0: se interesa a Dios. Bálase, bálase, bálase. Bálase ya.
1: Continue, continue. Chérie. Allons notre des papa. La tropicana number one. Tuta tuta tuta tuta tuta tuta. Tuta tuta tuta tuta tuta tuta.